מייגה גזוונה וישי ימזי את הזוונים ושי זי את נברו נו עדב אישה ושי שקורקס לייקה אלסטו נפליץ בזלב